0: Pazi ovako. Hvala ti na tim riječima, zato što me uvijek konobari kod nas u kafani prozivaju kako ostajem dužan i kako ne plaćam ceh. I evo, ovo je nešto što je pobilo to sve njihovo. Inače, neka pjesma za tebe, tamo za Graz i za naše drage kafance, nešto laganije, brže, sporije.
1: Koju god vi kažete. Svaka je dobra.
0: Te su najbolje. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Veliki pozdrav za Nikolu.
2: Pozdrav.
0: I uživaj dalje. Marko, gdje smo sjedili u Grazu?
2: Ma ne znam, mislim... Kafansko. Pa ne, Kafansko je bilo. To prošle godine bilo.
0: Je, to je bilo... Jest. Dvije godine ima.
2: Jel' i to ima dve godine?
0: Jeste, dvije godine. Sad će biti.
2: Da.
0: Ali mislim da si ti ceh taj platio, nego sam ja kao mahnuo ljudima, mislim su ljudi da ja plaćam. Tako da, ali hvala ti puno.
2: Ne, ti si platio.
0: Svojim parama.
2: Jeli?
0: Pa
2: dobro, neću se, fino je bilo top, baš je bilo, bio i Semir, ja mislim.
0: Upravo tako, da. Upravo tako. Bilo je mnogo lijepo. Nego, hoću da se vratim na jednu kolaboraciju i jednu duetsku pjesmu što si snimio prošle godine već sada, je li tako, sa Vojažom? Ili evo, prije par mjeseci, koliko ima?
2: Ima godina.
0: Godina. Nevjerovatno. Da. Nevjerovatno. Bekrija, čuli smo je večeras ovdje.
2: Ja, prvi put sam pevao negdje uživo.
0: Cool. I dobro zvuči. Brutalno, brutalno zvuči. Hvala.
3: Pozdravljamo našeg brata Vojaža.
0: Cool mi zvuči. Dobro, on bi se uklopio kao za šankom tamo.
3: Ne, ne.
0: Od nas, ono.
3: Postrojila.
2: Ne, voli on. Opa, je ovo istina cijelo.
0: Postrojila bih ja njega ovdje. On ima pare da baci malo u kafani ovdje kod nas. Ono.
2: Štedi, štedi, skuplja za sljedeći put.
0: Da. Dobro. Super, ali zanimljivo, mnogo zanimljivo i mislim da se svidjelo i ljudima koji prate ti Vojađu u jednoj pjesmi, ono, narodnjak i rap.
2: Pa fin je sklop, znaš, malo onako drugačije i od onoga što, mislim, od onoga što je on radio je totalno drugačije, ali ajde, mislim da je pesma više kafana nego što je klub. Znaš, pa meni je malo bliža.
0: Definitivno.
2: Ali interesantan je sklop i sviđa mi se to što smo radili i uradit ćemo još nešto.
0: Sigurno?
2: Da.
0: Što više kafanski.
3: Ubaci će mene.
2: Da, kafanski.
0: Ubaci i mene u spot, daću ti 100 eura onako. Ispod ruke, pa realno ljudi. Pa je li to za aplauze?
3: Genija da ubacimo.
0: A ne ono da sam u spotu samo.
2: Ma snimamo ovdje spot.
3: Isti smo.
0: Onda vam moram naplatiti nešto, ljudi. Pa ne može tako, ali dobra. Ajde, šalim se. Ako je Milica tu, onda je besplatno.
3: Hvala, Deni. Tako da zovite mene.
0: Milice, koliko su ti zanimljive te duetske pjesme, s obzirom da, evo, kažem, baš smo kod dueta sa razlogom. Zašto? Zato što ti nisi birala kao duet rap-trap, nego si birala to, kažem, onako, narodnjak i to onako... u gasu, narodnjak, zajedno sa legendom, koju ja, evo kažem, nisam ugostio još u ovoj našoj emisiji Kafansko veče, ali s razlogom i znato Mile zašto, ali ga volim najviše na svijetu i pjesma koja je, kažem, mnogo, mnogo jako prošla kod publike, ti i onu u duetu full.
3: Pa jeste, stvarno, onako, ljudi me pitaju... Kako Mile, eto, kako je nastao uopšte taj duet. Ali nekako ja sam njega najviše zamislila u toj pesmi. Bez obzira što je stariji od mene. Nekako sam njega zamislila u toj pesmi. I tekst je onako i za sve generacije i za apsolutnu svu publiku. Tako da baš je dobro prošli preko i kod nas. Tako da iskreno i on i ja smo baš zadovoljni.
0: Pazi ovako, kad pričamo o Miletu, evo i Marko će se složiti, on ima energiju kao da ima 30.
3: Apsolutno, on ima...
0: I ti znaš ga, jako
3: on,
0: dobro.
3: On ima energiju, znači ja tom čovjeku skinam kapu u svakom pogledu, jer on toliko energije ima, toliko je opušten, znači normalan, sasvim onako bez ikakvog opterećenja, ništa mu ne pada teško, a tako da stvarno velika privilegija i čast.
0: Upravo tako. Jedan veliki aplauz za ove velike duete koji su obilježili prošlu godinu. Evo, kažem i ovu kafansku godinu i tekako. Dame i gospodo, bližimo se kraju naše emisije Kafansko veče, što znači da imamo malo vremena za priču, a puno vremena za pjesmu, još 4 pjesme večeras. Milica Jokić, Marko Garčić i naravno naš sjajni orkestro. Ajde! Ajde!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Jele, jesi spremna? Vrime je. Jele.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko do pala na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljubjara!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi pod zemlje.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

Daško, veče. Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: sve. Svako. Ali eto, nešto što ne možemo, ispoštujemo drugi put.
1: Tako je. Može ili ne može neka pjesma kod tebe?
2: Uvijek može.
1: Uvijek može.
2: A što ne bi moglo?
1: Bravo.
2: Ko preživi, pričat će.
1: E, tako će biti, evo, u nastavku našeg programa. Inače, Nasere, ti si već onako poznati našim dragim gledalcima. Bio si kod nas u takmičenju i moram da pitam, aj kažem, pratim portale, pratim zaista i vaše karijere. Iako niste bili kod mene, pratio sam vaš rad, gdje ste, šta ste, kako ste, odlični pjevači, mnogo zastupljeni itd. Ti si imao jedan problem sa muharemom. To je ono što sam mogao da pročitam, što prođem nekako na tim društvenim mrežama i tako dalje i tako bliže. Meni se ne može ništa, ajde kažem, ono, promać kraj mene. Tako da, muharem, legenda, nema šta, sve pjevački, nema dalje. Naš gost uvijek i mega zvijezda, a ti si imao problem s njim.
2: Ajde da ne nazovemo to problem. Ajde kažemo bolje nesporazum, da ne bi bilo sad ispred publike da imamo neki problem. Nemamo problem, nego nesporazum, to znamo ja i on šta imamo, tako da...
1: Dobro.
2: Ali evo, svejedno ga pozdravljam. Svejedno je on naša legenda i...
1: Tako je, uvijek bio je ostao. Upravo. Ajmo mi pjevati ono što najbolje znamo i umijemo, napraviti kafansko veče za pamćenje. Večeras i Smail Delija, Indira Beriša i naravno Naser Kajtazović. Idemo! Idemo!

Miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovane gledalci, u nastavku ćemo uživati u pjesmi Jablani se povijaju. Jedna stara bosanska pjesma koja govori o ljubavi, koja govori o uznemirenom srcu, koja kazuje o tuzi, o čežnji i na najljepši mogući način donosi emociju koju ćete svakako osjetiti u interpretaciji našeg večerašnjeg gosta. Jovane, jablani se povijaju kad sretneš Hanku, Akšan Mrače, Džaur Komila, lijepili su mostarski dućani, Hajro Hajrija. E, posebno me interesuje ta pjesma zato što sam jednom davnom slušala jednog pjevača koji, nažalost, nije više sa nama, ali nekako mi je ostala u sjećanju baš ta njegova nadahnuta interpretacija. Tu sam isto osjetila i ovoj vašoj, kada je u pitanju pjesma Hajro Hajrija, ali ništa manje ni u pjesmi Kad sretniš Hanku, koja je bukvalno jedna cijela priča.
2: Rade Jovanović pokojni.
1: Rade Jovanović je pisao, tako je, pokojni, eto vidite. Cijela priča, cijeli jedan život jedne djevojke Hanke je opjevan u toj pjesmi u nekoliko strofa.
2: Da, čitava jedna priča i na kraju tužna jedna
1: tužni
2: priča,
1: završetak.
2: Tužni završetak, na kraju je ostala sama. Bila je lepotica iz Čajniča, to je proverena priča, istinita.
1: Lijepo je da znate malo više o pjesmama.
2: Rade Jovanović je to opisao nju i on je veliki kompozitor, stvarno bio i tako ne je. Samo tu, mnoge pesme je pravio i za Safeta i za druge pevače. Tako
1: jeste,
2: da...
1: i ja sam imala tu čast i privilegiju da jedne godine, ne znam sad tačno kada, ali ima sigurno 10 godina, kada se desio taj, odnosno kada se održao festival Rade Jovanovića u čast našeg Rade Jovanovića, velikog,
2: kako ne, velikana,
1: poznavaoca, velikana Sevdalinke i svih tekstova, svih pjesama koje nam je ostavio za sjećanje i u čast tog vremena u kojem je on radio i živio.
2: Rade Jovanović je stvarno bio jedan od najvećih kompozitora i jedan pesnik koji je ostavio velikog traga. A što se tiče ove pesme, kad ste pomenuli...
1: Pored ostalih brojnih, naravno.
2: Pored ostalih,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni

0: gosti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

Dame i gospodo, preko 20 godina prijateljstva, preko 30, 40 zajedničkih dvorana onako punih do čepa, gdje god se pojavi naša kraljica, to onako bude žestoko. Žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Da vas čujemo! Žene!

0: Hvala puno društvo. Hvala srca. I meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras ovdje sa vama i što sam bila deo večerašnjih programa pored mojih kolega ovdje. Svaka čast, Deni. Ovo smo dugo čekali. Mi se poznajemo posljednjih 25 godina. Ti si bio onako klinac kada je sve to počinjalo. I velike pohvale za porodicu, kako vi kažete ovdje, ili mi kažemo za obitelj. Valentino televiziju. Hvala puno društvo!
1: Ljudi, nemojte me rasplačete, hoću večeras da pjevamo, hoću večeras da uživamo. Tu je mnogo mnogih dobrih ljudi, tu je mnogo dobrih kafanaca iz svih krajeva svijeta. Haldine!
2: Samo da ti nešto kažem. Nema ko nije pjevo, ali imamo još iznenađenja za vas. Ja mislim da je red da i ti i ja otpjevamo jednu pjesmu.